0: Eporanduramo kuñangüera pe opava veje itandeve ikane oha. Jaera monde sy jaeguereko mitamisiva terañangarekova terañangareko jasyvarehe reikuaa porã mba'érepa ñañe'ẽhína. Sa'íreke ha heta mba'e oĩne rembia porã. Ha'e mba'apóramo okarehe katu eikuaa porãhína jepytu'u hasyha. Upéicharamo jepe ehekava'erã aravo epytu'u hag̃ua.
1: Ñañe'ẽramo pytu'ure hetahaichagua mbohovái jajuhúta. Oñeporandu heta tapichápe mba'épa he'ise chupekuérape g̃uarã pytu'u. Ehendumína mba'e mba'épa ombohovái hikuái. Pytu'u he'ise chéve g̃uarã aguapy ha amboty cheresa sapy'aite oke aja che memby. Ambue katu he'i chéve g̃uarã he'i ambue. Pytu'u he'ise añeñandu porã cheakãme ha chekorasõme ha aikuaa máva pañandejára.
2: Mbohapyha tapicha katu he'i pytu'u he'ise ehecháramo ñandejára rembiapokue. Emaña umi yvyra yvága ha opa mba'e jahecháva rehe. Ha chéve g̃uarã he'i ambue tapicha, chéve g̃uarã pytu'u ha'e amboyke'imi umi che rembiapo ára ha ára guáva. Sa'ive che rembiapo añeñandu porãve hag̃ua ha amboyke tembiapo ambue tapichápe g̃uarã.
0: Iporãite ñahendu tapichakuéra mba'épa ojepy'amongeta pytu'u rehe. Añetehápe ha'e opavave ñaikotevẽva pytu'u rehe.
1: Upéva añetete ndajapytu'úiramo tembiapoitágui ndaikatumo'ãi ñanekyre'ỹ jajapo hag̃ua mbyekuéra tembiapo jajapova'erãva. Ja'éta mba'épa ikatu jajapo ñañeñandu porã hag̃ua japytu'úvo ha mba'éichapa ikatu ñambyaty mbarete ñamba'apo porã jey hag̃ua.
2: Ja'ehaguéicha ñañeñandu ñanekane'õiterei ha iporã japytu'u sapy'amimi. Nosẽporãmo'ãi ñandéve tembiapo kane'õ reheve jajapóramo. Ha heta ñamba'apo rire ñanekane'õta mantevoi ha ñanekane'õhápe jaikóramo ndajaguerohorymo'ãi ñande rekove. Oĩ he'íva kuri ñande rapicha apytépe hetave ára ha'e ikane'õha. Oĩva'erã mba'érepa ikane'õiterei tesapyrã. Tapicha ikyraitereíva tapiaite ikane'õ. Hete omba'apovéva'erã ojapo hag̃ua hembiapokuéra.
0: Ha ipirueterei'ramo katu naimbaretemo'ãi ojapo hag̃ua hembiapo ha upévo mokane'õ tave ichupe.
1: Oĩramo tapicha hasýva katu upévo mokane'õ tave ichupe.
2: Oiméramo ndereguasu térã emokambu ne memby upéva avei ikatu ne mokane'õ.
0: Péicha avei ndereke porãiramo nekane'õta repáyvo pyhareve ha'ete ku nderekeietévakue.
1: Heta mba'ére ikatu ñanekane'õ tapiaite. Nde nekane'õramo tekotevẽ reho doctorpe iporãvéva rejapohína eikuaa mba'éichapa ikatu repytu'u. Péva ha'e pohãite ndéve g̃uarã epytu'u. Iñembo'aravova'erã epytu'u hag̃ua. Heta ary ikatu ndereraha ehechakuaa hag̃ua repytu'uva'erãha. Heta árama ehasa kane'õ reheve. Péva rehe reikotevẽ epytu'u porã. Nemombaretejeýta upéva. Ro'éta ndéve mba'épa ikatu rejapo.
2: Peteĩha ekevoi epytu'u porã hag̃ua. Taiñi pytu porãke ndekoty. Umi científico kuéra ohechakuaa las 10 de la noche, la 1 peve, ñanderete opytu'upaite. Péva rehe ekevoiva'erã.
0: Peja'úva oipytyvõ ñanderetépe ñañeñandu porã hag̃ua. Ehendumína mba'eichaitépa. He'úkena umi tembi'u naturalva ha nemo'õhesãiva'erã. Re'urangue umi tembi'u enlatado ojegueruva mombyrýgui.
1: Aníke re'ueterei kafeína. Kafeína jajuhu heta tembi'úpe. Pũha ha gaseosape avei. Ha hetave jajuhu café, té, Coca-Cola, chocolate ha avei umi bebida ñanemombaretéva. Pe kafeína nemombarete ha uperire katu nemokane'õvéntema.
2: Ani kenare ueterei tembi uo wereko azuka, caramelo, torta, gaseosa, ja helado. Pe azuka na iponai ya ueterei, ya wereko ramo infección pe evente maoñembrai. Azuka ome ea vein baretesa pe aimi, ja upei ñane moñandu baibema.
0: Ikaturamo, he u proteína animal, so o, pira, reguazú, ja reguazuru bi a, asaye, pues jarerangue. E digeri janguaco amba e. O huerajata jeta arabo. Ja e caruponara moasaye. E digeri ponaveta.
1: Ne mando ake jetare uvanaja. Petei arapembo u ocho vaso. Peva y ponaiterei. Dereteco teme ire jomba poponajama. Re ujetata mehuecatupe. Dere ujetaina mon dere tente ñembaita.
0: Re ura motembi upona jare uabei, dere te ipotita. Nemo potita umi ikatuba uombrain dere te. Handere ñeñandu ponaveta, jana nekane umu ayetere iabei.
2: Boja pija, ambuemba e ikatuba re yapoja e ejercicio. Ejercicio e yaponamo dere te oño oxigena ponave. Peba umu potin deru u. Ombo guapu ponaven debe nerenbi u, jaren baapo, jareke ponaveta.
1: Irunduja, reikuape con dereteko teme jakuara jereje. Deja enamo peteín baapo jarako tuperen baapo batapiaite, teko te vere sere guatakuara jupe. Ba ereje paupeba, dereteko teme hui vitamina D, kuara ju ome etaban deretepe.
0: Y ponave kuara ju pujarebete wa, Hapujarebe asaye wabei, anike aretereire ime kwarajupe ikatu nderapuabei.
2: Ama ari, ebu ake, epukake, ewero joru ewerekoa. Anike nyemo ambu esepete inye upe, bewe katunte jojese. Nekane oitereiramo, daha ene añontere imeba. Heta kuñaja kuimba en deisante abe yoñeyandu. Ella pora moco amamba embe huecatupe, eñeñandu ponaveta, reime porameve.
1: Le mando a que ya es a hueisa. Dereje chamo aiko eroma mi cambio, terane ambueja. Coya evarupi venere sa inveta, hanane cane oitereimo ai. Depu agua puke, hayangare conde ye genere sa ijaua.
0: Sanguino, taneputimo que co amba ero eva, eje ya de janua, un mínimo cane uva. Nereza inbe jangua. Ani kendere sarai, pepura heime huekatu, ni ajenduba ombo hueñane ñeko oi, haomo jesañane angape. Ani kendere sarai, erekovana ha anginuañete, ikatuba eñemongeta jaepuka jendive.
1: Eja isera moreve ikaturi jaika silla de correo 166 Asunción Paraguaype. Tenaye por acá Facebook RTM Paraguay Hey Happy, Jau Pepe Jai Mensaje Oren Baena. Y a gente de repente y pura Hey, teñe ella y ta con voz de pureje.